si senye bonsoir wo mini sempa de brane mamba obi som obi som obi som obi